0: Ove odigravši utakmicu bez pogodaka. Zelenorodska ostrva su ovim remijem završila druga u grupi, čime su se prvi put u istoriji plasirali u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Prema posljednjim mjerenjima u Bugojnu je 14 stepeni, Jajcu, Livnu i Zenici 16, Sarajevu 17, Banja Luci 18, Gradačcu 25 i Mostaru 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.